0: Díoch take ag an top 20 ag an bhainte seo a chuirde agus i gláíon de roiigeéis láireach leis an ggheol rihantún atá gona gibh a fé éiste mu go tappa lenar nóthirí don tapspa an tatan seo.
1: Cé a bheith

0: cuaig déag agus tá ddíach leis lítriad an tap trocha ag an buint seo chuirde agus ag bogad a raigarís leis an ceol. Bhí se bhgééisteocht le samber agus potential ag ibhar a cuaigdeag. Tra dasa ó caigo ag ibhar a cardeag ach sulasimimééis sin amach éiste mu go tapa ríist den ar na mthirí an tapspá.
1: Seo iad na herán is mó an teachtain seo aché bheith ag ibhar a hé Seo iad na hamthirí.
0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Tame Impala, Dracula. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Seans bhágaméid ceannach siúd ag an tapspás agus pe lecloáil go hána lua. Ig ibhar a cairdéag an tatain seo caigo, featuring Khaled agus Griffin, Save My Love.

Táid ag bag ráig ríist agus take ag an tap 8 ag an bointe seo a gibhar hocht an tatan seo. Dar Larsson agus tún atá fós alhór tíomna chuna mé

0: Olivia Rodrigo an ag iwer a gahar le drop dead agus Gabriel or Olivia Rodrigo agus Seamat agus iad ina besties bhí láhar nahuara. Jaskeil an tachtan si gaiithte gan aondáis. Lanmhaidir aigaríist agus ceolí van éan go femi a gibhar a trí an tachtan seo. Noble.
1: Kit 13 a hÉan. 3.

0: another featuring 54 Ultra ag titim on top spot agus an ag ever dó in our gourd na seachtain sin a bhí talk to you well dom díach take ag an top spot agus tá sé am dom an tún is most tíir an tatain seo a roiint díobh se sellargasí mé amach an tún sin éan muid tíar go hána tapa in ar top 10 na seachtainna le chéile
1: Seo iad na jehit is mó an seachtain seo
2: number 10
0: Dry

0: ná céh ag an tatan seo well beg le feáil go hána lua. Ag gibhar a trocha ag a bunar gcóirta seachtainna si eile Langley, le Chus in Texas.
1: Hiis 13 na hair.

0: Madíoch take ag an top 20 ag an bhainte seo a chuirde agus ag leanaon de roiigeíéis láireach leis an ggheol rih antún atá gona gibh a fé éiste mu go tappa lenar nóthirí don tapspa an tatan seo.
1: Cé a bheitige.

0: Ebre cuaig deag agus tádíach leis lí triod an tap trocha ag an bhaint seo chuirde agus ag bogad a raigaríéis leis an ggheol. Bhí se bhgééisteocht le sambar agus potential ag gibhar a cuaideag. Tra dasa ó caigo ag gibhar a cardeag ag salaráméis amach éiste mu go tap a riist den ar namthirí an tapspá.
1: Seo iad na herán is mó an teachtain seo aché bheith ag ihar a hé Seo iad na hamthirí.
0: Swims, Mr. Know-it-all.

Olivia Rodrigo. Drop dead. Seanvágam ag ceannach siúd ag an tapspás agus pe leclisteáil go hána lua. Ag ibhar a ceirdéag an tatan seo caigo, featuring Khaled agus Griffin. Save my life.

Táid ag bag aráigeríist agus take ag an tap 8 ag an bointe seo a gibhar hocht an tatan seo. Dar Larsson agus tún atá fós alhórtíom lecurne, Midnight Sun.

lefttí anig iwre secht le Boston dat de géistecht le hit 13 na herin Lomsa Louis agus Thomasdik boga a raigeríéis leis an gil. Eg iwre sé. Agus ag tacht gohéann gohanana luú ar fád tomdik súil gomórla sin. Teddy Swims le na track is Danny, Mr. Know-it-all.

0: Olivia Rodrigo an ag iwer a gahar le drop dead agus Gabrielle or Olivia Rodrigo agus Seamat agus iad ina besties bhí láhar nahuara. Jaskell an tachtan si gaite gan aon deis. Lanmhaidir aigar ríist agus ceol íhan éan go femi ag iwer a trí an tachtan seo. Noble.
1: Kit 13 a hÉan. 3.

0: another featuring 54 Ultra ag titim on top spot agus an ag ever dó in our gourd na seachtain sin a bhí talk to you. Well, dáma díach take ag an top spot agus tá sé am dá an tún is mó a tír an tatain seo a roiint díobh se sulargas mé amach an tún sin. Éan muid tíar go hána tapa lenar top 10 na seachtainna le chéile.
1: Seo iad na jehir.